それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介抱していた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。

0: con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
4: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da.
5: それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介護をしていた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。